0: 방아라 침부의 동료 체내 랭겐 리그룹 치기휴 표막의 강기 봉디 시기 말량키 탄잠송 와라 가제 침부 유에갸 메게기 탄잠수 고린 지규 총우베 보보 침부기기 도제 솜시 메게기 탄잠 때는 중원이 비마츠 메게 타 미만의 표우베 리기티시 소다타 고린 지세 람니니 가르네 타마랄 흐르도 요신베 사지티시 비만츠 항상 남타 되니 미심 교우베 담주시시 Pyumagyu kanki pungdi shiki tamzima tsui. Nganzu ni, Zhongku mima jingzhoi maa ta, me ye ta mima ki sui me sungma shihin. Nganzu pyuncho me to zong ne, labzhe me ye tarishin geba ta, mima digi dienbe, myöntun shugyu yin la. Genyong mima nam, gedun chobo yongwe, myöntun shugyu yin shi, sumshi.
1: Niwa lo xe na, tuncho zong ke pyumbu pye jamu su ge lu ne, pyuche par ta, sun san ge kusum ne, nyamle kanki gwenjin par. 天天苏灿里这听你 Tunchubzong pimpu pie jamasubge luge lutu susa kanki gunzin shunba. Sunumgi, nganchu, jiongyongsu pimpu pie jamasubge lu susa chikyu kibde dan yu. Chongjini, susa tuyzangla lutu sunye kasab lingyu yu bata. Chongxinxinye, rima tsungi yuji sumbji. Nyedo ni sizhu lo nesu. Tunchubzong ki, pimpu pie jamasubge lu susa gochang ni chi xedong la zam simbe na. Lu susi gochang chi ni tang busar xedong sinye.
2: 前天前谈细菌前期所产那么准备总用数路途所产饶安日谈冬水定时日所产你们来看戏路过产加盐新别所产推产出去的松解准备推那个蒙西这块恰三票谈平给东为西这点不预备之你同家没准备冲的所产出去如果开战的唐国的如果加在这个铁路带要出去 Tene teji la an lor lor garo garo ji maang ru maang ru ching ji la an jik Tandaya nguay na cha xia yu na Ta lu ngab ta jia ju za ju yu la Yungbo ya gu yu
1: Pia jiamu su ki lu su cha xie bia mung xie tuho Tunchub zong ki Ginkam tiong kong ki li cha di ni Pia xie suan kien dian su cha tiong ni pi kia dan di Chong su rinbe nyam di bian chong ki yungbo pa tab chi ba zhi Kar zi xiang tong mi chong cui qi xi cu chung tu Ha se cha di gao sui bar, pian zhe ya bu tun yu ba zhi. Tun le ge pian zhe chong zui yong nyam ju ta. Ji gyu gun zhim ge bie, lam sui jie ti. Tun kin sum ge ge ju kyu si la. Tun sa zhi, gun zhim ni chi nga do ne sum ji par sing ki yu ba zhi.
3: Nga ne ya le ga ya cha di su za ra ba yung je ya, ane lu ni ko su la. Ane tang re ngu ne sa shen, nang ge le ga yung ge yang cha di yo cha zhi ya, o tuk zi ya, ane yi. Nandre tomo uyu nangang ki kankulu kaya jabdiw ru nguwa liya nangani chati suza raba.
1: Jimar, Tunchub zong ki mutu, juri tunpo tenpo ta, zhongle tarwa, kende nguwa jie ki samcho yung kyung che di. Palang tunle topchi tong ta, zari pi ge dan ne, ngwa tse tang pyo chi so kende tunle ku, mang cho yin yung po pangwa chi kyung bi zhi.
4: Xiamla, sengkyu do tu ka chi, siro na.
0: Lansi chong yirgi mutu, jirim jio yung che zhi,
5: 其中列队丁是别瓦特李贵的列队别女巴切入东军命令云南建议来过他连年所及中的这天四九西道托巴特是不是主客吧跟库鲁佩巴这个地位的列队别不敢去对不起年至重要的其实念他如果参拜总要的切巴特湖南龙城年至立功重要的陈南奇给年的切巴马建奇心思所谓真的如同么提年度公布讲的总车松错容告诉巴特马建如果结议
0: 사도의 다디 튜브블라 최고로 제바티 베드윈 디브주 시윤체로 동조타 디브주 라즈의 투상 소조로 냠묘사 유시 니에투 서른 종기 슈노루 종기 중화미리 지든 소비 두시 된조 제베 주든 조외 담제 젠도로 니르싱 존디 용기 슈노루 종 접게 젠도로 능 슈바타 관즈 장우기